mikrozīs apstrādes. Elektrisko bārdu skujam aparātu remontā. Daļļo degunu reču reku slīpēšanas. Stikla porcelāns pistā un plasmas priekšmetu.